kiba toko tuna angolu pe bolingono ezali wapi na kumelibanda konganga pe kotato la ete nazali elembo ya angolu pe ya bolingona yo. Hallelujah.